پاس کیوں بکھیاں سو بیٹھ کر، ایسے ہی ایسے سو بیس بتایو، سچ کہو سن لے ہو سب جن پریم کیو تن ہی پرب پایو، جن پریم کیو تن ہی پرب پایو، کاہو لے پاہن پوج تریو سر، کاہو لے لنگ گرے لٹکایو، کاہو لکھیو ہر آواچی دسا میں، کاہو پشاہ کو سیس نوایو، کو بتان کو پوجت ہے پاس، کو مرتان کو پوجتا آیو،